0: ke mayer na tafa kaje kanjirin lol serer mayemen wala yanda mranga tafa
1: amba undiglo magwale mayno bana moja
0: ba inja boyo rek mi no yoroida
1: ay no na du ve zangyan diglo
0: na re kay mbok fo khosola ne yangi
1: ne bana moja
0: buge nga dara arfa ngeden som
1: no le bongana azir
0: no tam fat inan nen way
1: ale mayo
0: mondamir koy jemo buge na ko
1: da baje
0: gene irjam
1: da baje